Ah, eza pasi mingi, soki tokanisi makambo elekaka. Balobi, tolelaka te, tokoki kolela te mpo mokili ezali ya biso nyonso. Le temps passé, soki eseleki, eseleki. Eza na tina te mpo tokanisaka oyo eleka. Te baka kobatela, oyo eza koya.